Agnezi Divjak i Tomašu Križiću u Pečuj, odnosno Balažu Burjanu u Mohač. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Zorici Vuković u Kozar Mišljenj, odnosno Marici Pavić u Salantu, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Bolivoj Rusu u desku, povodom okruglog 70. rođendana, od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše u životu, sljedećom pesmom želi Sonja Gojković iz Budimpešte. Dana.

Dragom prijatelju Borivoju Rusu Desku, povodom okruglog 70. rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje prijatelj iz Baranje sa porodicom.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Šiklošu su juče održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, donijelo odluku o svom rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Grdiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Jučerašnje glasanje obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Rezultat još nije pravosnažan, o njemu će odluku doneti izborna komisija grada, koja će potom uskoro doneti odluku i o datumu osnivačke sednice nove srpske samouprave u Šiklošu. U Banja Luci se danas u organizaciji Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova, na kojoj će prisustovati i delegacija samouprave Srba u Mađarskoj, predvođena predsjednicom dr. Jovankom Lastić. Obeležavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaji o svečanom otvaranju nove školske godine u Segedinu i Preobraženskom saboru u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini u Hrvatskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova i 24 minuta. 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primjer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žabalj. Pod tim naslovom u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac i pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u četvrtak 17. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama centra u Budimpešti održat će se međunarodni naučni skup na kojem će o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja održati stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. Žiri za dodelu nagrade Dragiša Kašiković u sastavu Aleksandar Čotrić, predsjednik, Miodrag Jakčić i Savo Martinović donao je odluku o laureatima za 2026. godinu. Nagradu koju dodeljuje Udruženje Matica iseljenika i Srba u regionu dobili su Miloš Nikolić iz Pančeva za dramsko stvaralaštvo, profesor dr. Jovan Janjić iz Beograda i Tihomir Barbulović iz Danske za publicistiku, dr. Predrag Mandić iz Pečuje Mađarske za novinarstvo, dr. Marijana Stratula iz Vršca i dr. Ile Švaher iz Subotice za prevodilaštvo, kao i Miladin Berić iz Banja Luke za aforizme i satirično stvaralaštvo. Priznanja će laureatima biti uručena u četvrtak 17. septembra sa početkom u 13 časova na svečanosti u prostorijama udruženja u Knez Mihajlovoj ulici. Riječ je o priznanju koje se od 1994. godine dodeljuje za visoke umjetničke i naučne domete i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. Hramovna slava rođenje Presvete Bogorodice u Batanji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova da bi u organizaciji Mesne srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpske narodnosne samouprave slavlje nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14 časova i 30 minuta u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umjetnički program. U 19 časova u mesnom domu kulture Atila Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Ladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Sandu održat će se također 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u porti svetinje uslijedit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani, a nakon toga slijedit će slavsko veselje prilikom kojeg će goste zaboljati orkestar iz Bačkog Monoštora iz Srbije. Veče srpskog folklora u Mohaču u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se u subotu 19. septembra na trgu Deak. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radost iz Mohača u 16 časova, da bi potom u 17 časova na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-medičko društvo Zora. U 18 sati predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije, estradni umetnik Rade Jorović, a kruna večeri u 20 časova bit će nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Ranisavljević za našu emisiju istakao.
0: Veoma smo srećni što ćemo se 19. septembra videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. S tim u vezi veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača i nadamo se da će vaši gosti, da će naša publika biti zadovoljna programom koji pripremamo za vas. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Tako ćemo se predstaviti i u Mohaču. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo našeg novog repertoara, mogu dati jedno, da kažemo, jedno malo iznenađenje koje želimo ili ga bar najaviti. Gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također, daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, muzički izuzetno, također raznovrsno, u pitanju je celovečernji koncert i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cijenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
1: Gostovanje nacionalnog ansambla Kola u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru Mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašarhelju bit će upriličena u nedjelju 20. septembra sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva. U sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo episkop Budimski gospodin Lukijan. Bile su to vesti.

Poštovani slušalci, u nastavku emisije osvrnućemo se na današnji crkveni praznik. Naime, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 14. septembra, obeležavaju početak crkvene nove godine, ali i praznik prepodobnog Simeona Stolpnika. Za ovaj dan vezuju se brojni običaji, naročito među ratarima, a prema starom narodnom verovanju, jedan znak mogao bi da nagovesti kakve će biti naredna godina. Dograđanska godina počinje 1. januara. Početak nove crkvene godine obeležava se 1. septembra po julijanskom, odnosno 14. septembra po gregorijanskom kalendaru. Ovaj datum označava početak novog bogoslužbenog ciklusa i u pravoslavnoj tradiciji ima posebno značenje. U crkvama se vernici mole za mir, zdravlje, blagostanje i blagoslov u godini koja dolazi. Početak crkvene godine vezan je za dugu hrišćansku i vizantijsku tradiciju. Septembar je još u davna vremena predstavljao period prikupljanja plodova, završetka jednog i početka novog ciklusa. U crkvenoj tradiciji početak godine povezuje se i sa godinom milosti gospodnje. Početak novog crkvenog ciklusa poznat je i kao indikt. Taj naziv potiče još iz rimskog administrativnog sistema gdje je označavao poseban vremenski ciklus. Za vernike, međutim, ovaj praznik ima pre svega duhovnu simboliku, predstavlja priliku za novi početak, molitvu i zahvalnost. Također danas obeležava se i uspomena na prepodobnog Simeona Stolpnika, jednog od najpoznatijih hrišćanskih podvižnika. Simeon je svoj život posvetio molitvi, postu i odricanju, ostao je upamćen po veoma neobičnom podvigu, godinama je živeo i molio se na vrhu stuba, odnosno stolpa, po čemu je i dobio ime Stolpnik. Njegov način života privlačio je veliki broj ljudi, vernici su dolazili po savjet, utehu i molitvu, a u hrišćanskom predanju Simeon je ostao zapamćen kao veliki čudotvorac. Preminuo je 459. godine posle decenija podvižničkog života. Praznik svetog Simeona Stolpnika u našem narodu posebno je značajan među zemljoradnicima i ratarima. Nekada se verovalo da upravo oko ovog praznika treba započeti jesenju setvu. U pojedinim krajevima Srbije postojao je običaj da domaćini seme koje nameravaju da poseju prvo odnesu u crkvu kako bi bilo osveštano. Verovalo se da će blagoslovljeno seme doneti dobar rod i beričetnu godinu.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije uplovit ćemo u sferu kulture. Naime, Filmska i TV akademija Jadranske regije, koju je osnovalo 6 regionalnih filmskih festivala, objavila je nominacije za ovogodišnje Adriatic Film Awards nagrade, saopštili su organizatori. Nagrade te mreže festivala odaju priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i televizijskim serijama iz regiona. O nominovanim filmovima, glumcima, rediteljima i scenaristima nešto više reći će kolega Milenko Radić.
1: Ove godine se dodeljuje 10 AFA nagrada u kategorijama za najbolji film, najbolje glavnog glumca i glumicu, zvezdu u usponu, najbolju režiju i scenario i najbolji debitantski film, dok se televizijske serije takmiče za nagrade za najbolju seriju, glumca i glumicu. U takmičenju za nagrade učestvuju filmovi iz serije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Slovenije i sa Kosova. Za najbolji film su nominovani Bog neće pomoći, Hane Jušić, DJ Ahmet, Georgija Unkovskog, Majka Tereza, Majka Teone Strugar-Mitevske, Vetre pričaj sa mnom, Stefana Đorđevića i Jugo Florida, Vladimira Tagića. U uži izbor nagrade za glavnu glumicu ušle su Jasna Diklić iz filma Paviljon, Manuela Martelli iz filma Bog neće pomoći, Numi Rapece iz filma Majka Tereza, Majka, Hana Selimović iz Jugo Floride i Dora Akan Zlatanova iz DJ Ahmeta. Za najbolje glumca se takmiče Stefan Đorđević iz filma Vetre pričaj sa mnom, Filip Đurić iz filma Kako je ovdje tako zeleno, Arif Jakub iz filma DJ Ahmet, Andrija Kuzmanović iz Jugo Floride i Nikola Ristanovski iz filma Majka Tereza, Majka. Za nagradu Zvezda u usponu nominovani su Marko Grabež iz filma Svadba, Arif Jakub iz DJ Ahmeta, Jana Milosavljević iz Jugo Floride, Lamija Salihović iz Komar Kotlina i Ana Marija Veselčić iz filma Bog neće pomoći. Za najbolju režiju takmiče se Stefan Đorđević, Hana Jušić, Teona Strugar-Mitevska, Vladimir Tagić i Georgi M. Unkovski. U trci za nagradu za najbolji scenariju su Stefan Đorđević, Hana Jušić, Nikola Ležajić za film Kako je ovdje tako zeleno, Goce Smilevski, Elma Tataragić i Teona Strugar-Mitevska iz filma Majka Tereza, Majka i Georgi M. Unkovski iz filma DJ Ahmet. Za najbolji debitantski film takmiče se Katarina Bogdanović Kukla iz filma Fantazi, Stefan Đorđević iz filma Vetre pričaj sa mnom, Ester Ivački, Vladimir Gajić iz Jugo Floride i Georgi M. Unkovski iz DJ Ahmeta. Za najbolju seriju takmiče se Komar, Kotlina, Pošast za železno zaveso, Senke nad Balkanom i Sram. Za najbolju glumicu u televizijskoj seriji takmiči se Leila Hakalović iz Komara, Jana Jakopović iz Srama i Nina Janković iz Senke nad Balkanom, Nataša Ninković za istu seriju i Snežana Vidović iz Kotline. U trci za najbolje glumca u seriji su Dragan Bjelogralić iz serije Senke nad Balkanom, Borna Šimunek iz Srama, Boris Ler i Feđa Štukan iz serije Kotlina. Dodela AFA nagrada bit će održana od 23. do 25. oktobra u Porto Montenegru u Tiftu i okupit će filmske i televizijske autore i profesionalce iz cijelog regiona, dodaje se u saopštenju. Mrežu festivala Jadranske regije čine Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Beogradski festival autorskog filma, Filmski festival u Herceg-Novom, Makedonski festival Braća Manaki i Filmski festival u Ljubljani.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 14. septembra 1212. godine, proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve, kada je Srpska srednjovekovna država, zahvaljujući velikom županu Stefanu Nemanji, postigla nezavisnost u odnosu na Vizantiju. Stefanov najmlađi sin Sava otputovao je Nikeju, gdje se posle pada Carigrada u ruke krstaša nalazila vizantijska prestonica. Sava je izložio vizantijskom caru Teodoru I. Laskaris u svrhu svoje misije i Vizantija je pristala da prizna nezavisnost Srpskoj crkvi. Odlukom vizantijskog patrijarha Sava Nemanjić je postavljen za prvog arhijepiskopa Srpske samostalne crkve. Savremenici su zabeležili da se Sava Nemanjić iz Nikeje vratio u Srbiju u jesen 1212. godine i da je odmah pristupio organizovanju Srpske arhijepiskopije. Za njeno sedište odredio je Žiču, a po ostalim manastirima otvorio je nove episkopije. Tako je, pored državne nezavisnosti, Srpska srednjovekovna država stekla i crkvenu samostalnost, čime je zadat odlučan udarac daljem širenju tuđinskog uticaja u Srbiji. Na današnji dan, 1321. godine, u Raveni je umro Dante Alighieri, italijanski pesnik. Rođen je u Firenci 1265. u plemićkoj porodici. U političkom životu grada neko vrijeme bio je jedan od gradskih priora. Zbog sukoba sa papinim pristalicama 1302. godine osuđen je na doživotno progonstvo iz Firence. Pomilovan je 1316. godine, ali je odbio da se vrati u rodni grad. Dante Alighieri simbolizuje italijansku kulturu 12. i 13. veka. Najveće mu je delo Božanstvena komedija, u kome na više mjesta pominje srpski narod, krajeve i srpskog kralja Milutina. Danas se navršava 159 godina od smrti Jamesa Fenimora Coopera, američkog književnika, tvorca proznog žanra o američkom pograničnom životu. Cooper je rođen 1789. godine, pored ostalih napisao i 5 romana u kojima je glavni junak Nettie Bumpo, zvani Kožna čarapa, lik odvažnog čovjeka koji je živeo daleko od civilizacije, tip severnoameričkog pionira i nedovoljno obrazovan, ali pravi filozof iz šume. To su romani Pioniri, Posljednji Mohikanac, Prerija, Izvidnik i Lovac na jelene. Njegovi romani o pionirima i indijancima uticali su na brojne evropske pise omladinskih i pustolovnih romana. 14. septembra 1769. godine rođen je Aleksandar Humboldt, nemački prirodnjak, geograf, astronom i istraživač. Objavio je preko 30 knjiga o svojim istraživanjima u Americi, Europi i Aziji. Humboldt je jedan od osnivača naučne geografije. U svom glavnom delu Kosmos u 5 knjiga izložio je princip o jedinstvu prirode i načelo uzročnosti. Veličinu i popularnost ovog naučnika, pored ostalog, pokazuju i brojni geografski nazivi sa njegovim imenom. Čak i na mjesecu postoji Humboldtov krater. Najstariji sportski klub u Srbiji osnovan je 1903. godine u Kragujevcu. Fudbalski klub Šumadija osnovao je poznati sportista i inženjer Danilo Stojanović Čikadača. U početku su igrači bili đaci i studenti, a kasnije radnici. Pre rata klub su vodili poznati politički radnici, profesori i advokati. Posle rata klub je obnovljen na inicijativu Dušana Petrovića Saneta i Save Radojčića Fege. Na današnji dan, pre 73 godine, u Pragu je umro Tomas Masaryk, čehoslovački državnik i filozof. Kao profesor filozofije na Praškom univerzitetu, Masaryk je aktivno učestvovao u političkom životu tadašnje Austro-Ugarske carevine. Liberalnu narodnu stranku osnovao je 1900. godine. Od 1907. bio je poslanik u Bečkom parlamentu. Borio se za autonomiju Čehoslovačke i protiv postojećeg režima Habsburgske monarhije na Balkanu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Masaryk je bio u emigraciji, gdje je radio na stvaranju samostalne Čehoslovačke države. 1918. godine postao je prvi predsjednik Čehoslovačke republike. Napisao je veći broj filozofskih i političkih dela.
2: Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

U Salantu Marici Štoković, u Pečuh Mariji Bošnjak za imendan, buket najljepši želja šalje Đurđa iz Harkanja.